0: Programming for Toronto's Chinese-speaking community can be heard 24 hours a day, Monday through Friday, every Saturday from 12 a.m. to 6 a.m., 11 a.m. to 10 p.m., 11 p.m. to 12 a.m., and every Sunday from 12 a.m. to 6 a.m., 12 p.m. to 10 p.m., 11 p.m. to 12 a.m. on AM 1430 CHKT Fairchild Radio.
1: This is AM 1430 CHKT Fairchild Radio, Toronto.
2: The following are programs for the international communities of Greater Toronto. Opinions and views expressed here do not necessarily represent those of this station.
3: Now, the Vietnamese program on AM 1430 Fairchild Radio.
4: Please note that this is a repeat broadcast of a previously aired program. Any time-sensitive announcements cannot be deemed current. We hope you enjoy it.
5: Đây là chương trình phát thanh Lạc Việt, phát thanh từ Vancouver, BC, trên hệ thống CHKG, băng tần FM 96.1, vào mỗi buổi tối Chủ nhật từ 8 giờ tới 9 giờ. Mời quý vị đón nghe.
6: Tammy Dow, Stella Nhung Davis, Thu Hằng Hoàng và Vương Tiên Huỳnh xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình của chúng tôi hôm nay, Chủ nhật, ngày 23 tháng 8 năm 2026, gồm có phần tin thế giới, tin Canada, tin cộng đồng, và sau cùng là buổi nói chuyện của cha Nguyễn Sang với chủ đề tri ân quan khách, thiện nguyện viên và mạnh thường quân đã tham dự và góp phần vào chương trình Tấm lòng, tiếng hát vì người nghèo vừa qua. Kính mời quý vị thính giả theo dõi.
7: Cảm Nhung xin gửi lời chào thân ái đến tất cả quý thính giả thân thương của Lạc Việt. Sau đây là phần tin thế giới. Vina FP, cổ phiếu của Uni, công ty hàng đầu Trung Quốc về robot, tăng gần 500% sau khi niêm yết. Kết quả đầy ấn tượng khi ra mắt thị trường chứng khoán Thượng Hải ngày 19 tháng 8 2026 cho thấy niềm tin của giới đầu tư vào một lĩnh vực mà các công ty Trung Quốc đang chiếm ưu thế trên thế giới. Cụ thể, cổ phiếu của công ty có trụ sở tại Hàng Châu, phía đông Trung Quốc, được giao dịch ở mức 845 nhân dân tệ, tức khoảng 108 euro, khi kết thúc phiên giao dịch tăng 460.34%, cao gấp 5 lần giá trị phát hành là 150.8 nhân dân tệ, tức khoảng 19.3 euro. Theo Fox News, một tàu khu trục Mỹ bị mất điện 4 ngày khi thực hiện nhiệm vụ ở Biển Đông. Tàu khu trục USS Benford bị mất điện ngày 24 tháng 7 2026 và được kéo về vịnh Subic ở Philippines ngày 28 tháng 7 và 2 ngày sau mới khôi phục được sự cố. Theo tuyên bố của người phát ngôn của Hạm đội 7 Hoa Kỳ, Tư lệnh Matthew Cormer, gửi cho Fox News Digital và được đăng tải ngày 18 tháng 8. Sự cố kỹ thuật liên quan đến máy phát điện gây ra mất điện. Trong suốt 4 ngày, sự cố mất điện đã làm gián đoạn dịch vụ nhà bếp, nhà vệ sinh, điều hòa không khí và nước uống trên tàu chiến trọng tải gần 10.000 tấn. Tin AFP, Nhật Bản thử tên lửa siêu thanh tại Úc. Bộ trưởng Quốc phòng hai nước hôm 18 tháng 8, 2026 thông báo tăng cường hợp tác quốc phòng. Nhật Bản sẽ thử nghiệm tên lửa siêu thanh và nhiều loại tên lửa khác trên lãnh thổ Úc trong thập kỷ tới. Hai nước cũng thúc đẩy dự án Blue Book phát triển hệ thống laser chung nhằm phát hiện các mối đe dọa có thể triển khai trên các phương tiện tác chiến trên bộ và ven biển. Động thái này diễn ra khi Tokyo và Canberra ngày càng quan tâm đến sức mạnh quân sự đang gia tăng của Trung Quốc và muốn củng cố năng lực phòng thủ trong khu vực. Tin RFI, Pháp trục xuất hai nhà ngoại giao Iran. Trong những ngày tới, Ngoại trưởng Jean-Noël Barrot hôm 18 tháng

0: hai nhà hai sáu cho biết hành động này nhằm đáp trả việc Tehran cấm hai nhà ngoại giao Pháp trở lại Iran. Hai người này từng bị bắt giữ trong vài giờ tại Tehran hồi tháng 7 khi gặp hai nhà thiết kế đồ họa Iran hiện vẫn bị giam giữ. Ngoại trưởng Barrow lên án vụ bắt giữ là hành động đe dọa cực kỳ nghiêm trọng. Tàu nghiên cứu của Trung Quốc được phát hiện trong vùng đặc quyền kinh tế của Nhật Bản. Tuần dương Nhật Bản cho biết hôm 17 tây tháng 8 2026, tàu của Trung Quốc đã được phát hiện cách đảo Hachiruma 85 cây số về phía đông, thuộc vùng đặc quyền kinh tế của Nhật Bản. Phía Nhật đã liên lạc với tàu Trung Quốc, yêu cầu dừng lại và tuyên bố rằng các hoạt động nghiên cứu biển chưa được Tokyo cấp phép là trái pháp luật. Tuy nhiên, tàu Trung Quốc không phản hồi và vẫn tiếp tục hoạt động vào hôm 17 tây tháng 8. Hôm Chủ nhật 16 tây tháng 8, Nhật Bản cũng phát hiện một tàu khác của Trung Quốc hoạt động ở ngoài khơi đảo Kume, cũng thuộc tỉnh Okinawa. Tin Reuters, Ngoại trưởng Trung Quốc thăm chính thức Hàn Quốc lần đầu tiên sau 5 năm. Trong chuyến công du 2 ngày 19 tây cho tới 20 tây tháng 8 2026, ông Vương Nghị dự kiến gặp người đồng cấp Cho Hyun và tiếp kiến Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung để thảo luận về quan hệ song phương, tình hình khu vực và bán đảo Triều Tiên. Chuyến thăm diễn ra trước thềm hội nghị APEC tại Trung Quốc vào tháng 11 năm nay. Tin AFP, Pakistan bắt giữ 258 người nước ngoài, trong đó có 170 người Việt Nam, tại một trung tâm lừa đảo qua điện thoại ở ngoại ô Islamabad. Nhà chức trách hôm 17 tây tháng 8 2026 thông báo những người này được cho là nhập cảnh bằng visa du lịch, nhưng tham gia hoạt động trái phép. Các nghi phạm bị tạm giữ để điều tra và có thể bị trục xuất. Đây là vụ triệt phá trung tâm lừa đảo lớn thứ hai được Pakistan công bố trong hơn một năm qua. Tin AFP, tòa Bạch Ốc chỉ trích gây gắt một nữ phóng viên CNN vì đã hỏi về mối quan hệ giữa Tổng thống Donald Trump và một nữ trợ lý. Tòa Bạch Ốc hôm 17 tây tháng 8 2026 cáo buộc cô Kristen Holmes có câu hỏi đáng ghê tởm, trong khi CNN lên tiếng bảo vệ phóng viên và cho rằng việc công kích cá nhân nhà báo là đi ngược lại tự do báo chí. Trong cuộc trao đổi sau đó, ông Trump nhiều lần yêu cầu nhà báo Holmes câm miệng và chỉ trích CNN đưa tin giả. Phần tin thế giới đến đây là chấm dứt.
1: Hai Long, siêu thị Việt Nam đầu tiên có mặt tại Series BC. Hai Long phục vụ cộng đồng Việt Nam bắt đầu từ năm 1984.
2: Quý khách sẽ hài lòng khi đến chợ Hai Long với mặt hàng phong phú tươi tốt, nhập thẳng từ nơi sản xuất nên giá cả rẻ nhất.
1: Tầng lầu 2, Hai Long có bán nhiều mặt hàng, quà tặng, hàng gia dụng, dùng cho nhà bếp, chất lượng thích hợp cho quý khách mở nhà hàng hoặc đãi tiệc, v.v.
2: Hai Long có bán sỉ và gửi hàng cho các supermarket, nhà hàng, quán ăn địa phương và ngoài tỉnh.
1: Hai Long, thực phẩm Á Đông, gạo mới, gạo thơm, rau tốt, trái ngon, thứ gì cũng có, tiếp đãi ân cần, khỏi chạy lòng vòng, hãy tới Hai Long.
3: Giờ mở cửa, Chủ nhật đến thứ ba, từ 8 giờ sáng đến 7 giờ tối. Từ thứ tư đến thứ bảy, 8 giờ sáng đến 8 giờ tối.
4: Một gương mặt trẻ trung, một nụ cười với hàm răng đẹp không những sẽ tạo nên lòng tự tin cho chính mình mà còn gây được thiện cảm với người đối diện và góp phần dẫn đến thành đạt trong giao tiếp xã hội. Hàm răng tốt còn đóng vai trò quan trọng trong việc ăn nhai, duy trì và tăng cường sức khỏe của chúng ta. Nha sĩ Nguyễn Thị Kim Thanh cùng với cộng sự viên là nha sĩ James Amois tại Windsor Dental Clinic sẽ giúp quý vị và con em quý vị đạt thành sở nguyện ấy. Windsor Dental Clinic đảm trách nha khoa tổng quát người lớn và trẻ em, nha khoa thẩm mỹ, chỉnh răng, dùng niềng kim loại, niềng nhựa trong suốt, không cản trở thẩm mỹ và giao tiếp, phục hồi răng bị nhổ bằng cấy răng để phục hồi chức năng ăn nhai. Ngoài ra, nha sĩ Thành còn giúp trẻ hóa khuôn mặt, xóa các vết nhăn trên trán và đuôi mắt, thật tuyệt diệu bằng cách chích Botox, hiệu quả cho cả nam lẫn nữ. Hãy tham khảo nha sĩ Thành để giúp quý vị có hàm răng tốt và đẹp hơn.
2: Văn phòng nha sĩ Nguyễn Thị Kim Thanh tọa lạc tại số 1495 Kingsway, Vancouver, BC. 1495 Kingsway, Vancouver, BC. Điện thoại số 604-873-0198, 604-873-0198. Nha sĩ Nguyễn Thị Kim Thanh trân trọng kính mời.

siêu thị Tuấn Hằng chuyên nhập khẩu trái cây tươi từ Việt Nam sang hàng tuần. Các sản phẩm của chúng tôi bao gồm chôm chôm, măng cột nhãn, mãng cầu xiêm, vú sữa, xoài và nhiều loại trái cây khác. Cửa hàng tọa lạc tại địa chỉ 5022 Victoria Rise, Vancouver, BC. Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ số điện thoại 604-428-8299, 604-428-8299 hoặc 604-729-7022, 604-729-7022. Thông báo nhà hàng Tuấn Hằng sẽ sớm mở cửa trở lại. Xin quý vị vui lòng kiên nhẫn với chúng tôi. Siêu thị Tuấn Hằng trân trọng kính mời.

Joyce Optical. Joyce Optical đang có chương trình giảm giá mua 1 tặng 1. Đến với Joyce Optical, quý vị sẽ được khám mắt lấy độ miễn phí để làm kính hoặc contact lens. Nhận làm kính do các hãng bảo hiểm hoặc chính phủ trả. Bán các loại kính đeo mắt và contact lens. Kính mắt có độ hoặc không độ. Chúng tôi có trên 1.000 gọng kính để quý vị lựa chọn. Nhận làm kính trong 1 giờ. Đặc biệt, kính cho người làm nail hoặc dùng computer. Do Joyce Optical tọa lạc tại 6248 Fraser Street giữa đường 46 và 47. Châu Ngọc Nhật kính mời.

Chúng tôi kính mời quý vị thính giả theo dõi phần tin Canada qua phần trình bày của Vân Tiên Huỳnh. Trump khơi lại cuộc đàm phán về đường ống dẫn dầu Keystone XL. Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump cho biết ông muốn khôi phục dự án đường ống dẫn dầu Keystone XL như một phần của các cuộc đàm phán thương mại đang diễn ra với Canada. Phần lớn đường ống thuộc khu vực Canada đã được xây dựng, nhưng phần thuộc Hoa Kỳ đã bị tạm dừng vào năm 2021 sau khi Tổng thống Joe Biden thu hồi giấy phép. Ông Trump hiện đã gợi ý rằng dự án này có thể được phục hồi, nhưng vẫn còn nhiều cơ hội lớn về chi phí, đầu tư và nhu cầu dầu mỏ dài hạn. Canada cũng đang theo đuổi một đường ống dẫn dầu ở bờ biển phía Tây để đa dạng hóa xuất khẩu năng lượng của mình, khiến việc khôi phục Keystone trở thành một quyết định thương mại và chính trị quan trọng. Lệnh cấm mạng xã hội có thể đối mặt với thách thức về hiến pháp. Các chuyên gia pháp lý cho biết, đề xuất cấm mạng xã hội đối với trẻ em dưới 16 tuổi của Canada có thể đối mặt với thách thức về mặt hiến pháp. Chính phủ liên bang đã đệ trình dự luật C-34 vào tháng 6, nhưng dự luật này vẫn cần được Quốc hội thông qua. Các nền tảng có thể được miễn trừ nếu họ chứng minh được rằng họ có các biện pháp bảo vệ mạnh mẽ để bảo vệ trẻ em. Giới chuyên gia cho rằng đề xuất này có thể xung đột với các điều khoản bảo vệ quyền tự do ngôn luận và quyền riêng tư trong hiến pháp. Mối lo ngại của họ càng tăng lên sau khi tòa án tối cao của Pháp gần đây đã bác bỏ lệnh cấm tương tự đối với những người dưới 15 tuổi, cho rằng nó quá bao quát. Canada vẫn chưa công bố kết quả phân tích hiến pháp về vấn đề này. WestJet cắt giảm một số tuyến đường bay đến Hoa Kỳ mùa đông năm nay. WestJet đang mở rộng các chuyến bay đến Mexico, vùng Caribbean và châu Mỹ Latin trong mùa đông này, nhưng hãng hàng không này cũng đang giảm dịch vụ đến Hoa Kỳ. 10 tuyến đường bay đến Hoa Kỳ sẽ bị cắt giảm trong mùa đông năm 2026-2027, bao gồm 5 tuyến bay từ sân bay quốc tế Vancouver. Các tuyến bay bị cắt giảm từ Vancouver bao gồm các chuyến đến Atlanta, Fort Lauderdale, Los Angeles, Hawaii và Orlando. Dịch vụ của WestJet đến Hoa Kỳ từ Vancouver sẽ giảm từ 11 tuyến xuống còn 6 tuyến, với số chuyến bay khởi hành hàng tuần giảm từ 66 xuống còn 49. Trong khi đó, công suất các chuyến bay quốc tế đến các điểm nghỉ dưỡng sẽ tăng 12%. Cảnh sát Burnaby tăng cường thực thi quy định về xe điện e-scooter. Cảnh sát Hoàng gia Canada RCMP tại Burnaby đang tăng cường việc thực thi pháp luật và giáo dục về an toàn xe điện e-scooter.

0: Phơ đang kỷ niệm 40 năm thành lập, khai trương vào năm 1986. Đây là khu vườn cổ điển Trung Quốc đầu tiên được xây dựng bên ngoài Trung Quốc. Công viên tọa lạc trên vùng đất từng bị đe dọa bởi việc xây dựng đường cao tốc sau khi sự phản đối của cộng đồng giúp bảo tồn trung tâm lịch sử của khu phố Tàu. Được thiết kế theo phong cách Tô Châu, khu vườn có các yếu tố và vật liệu thủ công được mang từ Trung Quốc, bao gồm đá vôi và mái ngói truyền thống. Thiết kế phức tạp của khu vườn phản ánh biểu tượng và sự khéo léo hàng thế kỷ của Trung Quốc, khiến công viên trở thành một trong những điểm tham quan văn hóa nổi tiếng nhất của Vancouver. Các công ty bảo hiểm có thể theo dõi người yêu cầu bồi thường khuyết tật. Các công ty bảo hiểm có thể sử dụng những nhà điều tra tư nhân và giám sát phương tiện truyền thông xã hội để đánh giá những yêu cầu bồi thường khuyết tật dài hạn. Đặc biệt là trong mùa hè khi mọi người hoạt động ngoài trời nhiều hơn, các nhà điều tra có thể chụp ảnh hoặc ghi lại hoạt động ở nơi công cộng, trong khi công ty bảo hiểm có thể xem xét bài đăng công khai trên nền tảng xã hội như Facebook, Instagram và TikTok. Chuyên gia pháp lý cảnh báo rằng các đoạn clip hoặc ảnh có thể không phản ánh đúng những hạn chế chung của một người. Giám sát chỉ là một phần trong yêu cầu bồi thường về tình trạng khuyết tật và cần được xem xét cùng với hồ sơ y tế, ý kiến của bác sĩ và những triệu chứng đang diễn ra. Kính thưa quý vị thính giả, phần tin Canada của chúng tôi đến đây đã kết thúc. Xin chân thành cảm tạ quý vị đã quan tâm, theo dõi.
1: Sau đây là phần tin cộng đồng, lời cảm ơn của chương trình Tấm Lòng Tiếng Hát Vì Người Nghèo. Kính thưa quý vị ân nhân, quý vị mạnh thường quân, quý nghệ sĩ, quý anh chị em thiện nguyện và toàn thể quý đồng hương thân mến, chương trình ca nhạc với chủ đề Tấm Lòng Tiếng Hát Vì Người Nghèo đã khép lại trong niềm vui và tình yêu thương của quý vị. Sự thành công này không chỉ được đo bằng những con số, mà còn bằng những tấm lòng đã cùng nhau trao đi tình yêu thương cho những người đang cần sự giúp đỡ. Chúng tôi xin gửi lời tri ân sâu sắc nhất đến tất cả quý vị đã dành thời gian, công sức để tới tham dự chương trình. Xin cảm ơn quý nghệ sĩ đã đem lời ca tiếng hát phục vụ bằng tất cả trái tim. Cảm ơn quý vị thiện nguyện viên đã âm thầm làm việc phía sau sân khấu. Cảm ơn quý vị mạnh thường quân và đồng hương đã rộng lòng đóng góp và giúp đỡ. Xin cảm ơn sự hiện diện, những tràng pháo tay và tình cảm của quý vị đã làm cho đêm tiếng hát vì người nghèo trở thành một đêm thật đẹp và đầy ý nghĩa cho những người nghèo, những mảnh đời còn nhiều khó khăn, có thêm hy vọng ấm áp và niềm tin rằng họ không bị lãng quên. Xin chân thành tri ân và lời biết ơn từ tận đáy lòng. Chúng tôi xin thông báo kết quả đêm nhạc tiếng hát vì người nghèo. Tổng số thu là 34.910 đồng, tổng số chi là 8.880 đồng và tổng số tiền còn lại là 26.030. Chân thành cảm tạ sự ủng hộ và đóng góp của quý vị. Cha Nguyễn Sang, kính tường.
2: Thông báo của Trường Việt ngữ Vancouver, Trường Việt ngữ thông báo khai giảng niên khóa 2026-2027 vào ngày 13 tháng 9, 2026, từ 1:30 tới 3:30 tại 800 East Broadway, Vancouver, BC. Điều kiện nhận học sinh cho các lớp như sau: học sinh mới cho lớp 1, 2, 3 và 4, tuổi từ 6 đến 14, vui lòng mang theo một copy khai sinh, một tấm hình, thấy rõ mặt học sinh, lệ phí ghi danh 15 gia kim không hoàn trả. Muốn biết thêm chi tiết, vui lòng email vietvu@gmail.com hay gọi những số phone sau đây: Việt Vũ 604-773-4559, cô giáo Khả Tú 604-366-5815. Trường Việt ngữ trân trọng thông báo.
1: Phần tin cộng đồng của chúng tôi đến đây là chấm dứt. Xin kính chào quý vị.
3: Mời quý vị ghé qua Lucky Supermarket tại Surrey với các loại rau thơm, trái cây, thực phẩm và gia vị Á Đông nhập từ Thái Lan, Hawaii, Việt Nam.
4: Ngoài quầy thịt và các loại hải sản tươi ngon, Lucky Supermarket còn có quầy bán phở, bún bò Huế, bánh mì, mua ăn liền tại chỗ. Đặc biệt bánh mì làm và bán tại chợ Lucky giòn, ngon và rẻ.
3: Lucky Supermarket giảm giá 10% vào mỗi thứ ba đầu tháng với bãi đậu xe ngay trước cửa tiệm, rộng rãi, thoải mái, khang trang.
4: Mời quý vị đi chợ Lucky để có những bữa cơm ngon, đầy đủ chất bổ dưỡng cho gia đình. Lucky Supermarket tọa lạc tại số 10628 King George Boulevard, Surrey. Mở cửa 7 ngày trong tuần từ 9 giờ sáng tới 9 giờ tối. Lucky Supermarket trân trọng kính mời.

Nhà hàng Pimper tọa lạc tại số 1132 East Hastings, Vancouver, BC, có thực đơn điểm tâm với nhiều món mới lạ, thức ăn ngon tuyệt hảo, tiếp đãi ân cần, phục vụ tận tâm. Có giá đặc biệt cho tiệc cưới, chúc thọ, sinh nhật và cho các hội đoàn. Muốn biết thêm chi tiết, xin gọi Alvin Chen số 604-253-4316, 604-253-4316. Chủ nhân nhà hàng Pimper trân trọng kính mời. Công ty Price House là công ty cung cấp dịch vụ xây dựng nhà cửa, cơ sở thương mại với đầy đủ mọi dịch vụ quý vị cần cho việc tu sửa nhà hàng, tiệm nail, nhà cũ, nhà mới, basement, sân deck, làm đá cẩm thạch, hoa cương, laminate, cửa sổ, cửa kính, thay mái nhà mới, sửa chữa hàng rào, vân vân. Có đầy đủ license về điện, nước. Chúng tôi tự hào về việc cung cấp chất lượng hàng đầu với giá cả hợp lý, tận tâm và chuyên nghiệp với trên 15 năm trong nghề xây dựng và sửa chữa nhà cửa cùng các cơ sở thương mại. Xin liên lạc với chúng tôi, Trung Lý, qua số điện thoại 778-706-7699, 778-706-7699. Công ty Price House trân trọng kính mời.

0: trong suốt cuộc đời của chúng ta có rất nhiều trở ngại và thử thách. Đừng để những trở ngại và thử thách đó trở thành một gánh nặng cho bạn và gia đình của bạn. Hãy chọn lựa và trao tặng món quà như một kỷ niệm đẹp, danh dự và truyền thống cho hậu sự của bạn và những người thân yêu. Cùng tìm hiểu và lên kế hoạch trước để tránh căng thẳng, bối rối và khó khăn về tài chính cho bạn và gia đình còn lại. Để tìm hiểu và nắm rõ quy trình từng bước, vui lòng gọi cho Quang Lê tại số 778-855-7240.
1: Kính thưa quý vị, Tha Mi Đào xin kính chào quý vị.
2: Tôi Quang Nguyễn xin kính chào quý vị Đài Phát thanh Lạc Việt.
3: Thu Hằng xin kính chào quý vị thính giả của Đài Phát thanh Lạc Việt. Và kính thưa quý vị, trong phòng thâu ngày hôm nay thì chúng ta có sự hiện diện của cha Nguyễn Giang, thì xin kính chào cha.
1: Chào cha.
4: Vì ngày mai con lo hôm nay, vì tương lai con lo hiện tại. Bởi trời đất mãi luôn dần xoay, và cuộc sống bon chen từng ngày. Lời đầu tiên, con Linh Mục Nguyễn Sang đến từ Việt Nam xin được gửi lời kính chào đến tất cả quý ông bà anh chị em khán thính giả của Đài Phát thanh Lạc Việt FM 96.1, và đặc biệt là gửi lời kính chào đến các cô chú anh chị trong Đài Phát thanh Lạc Việt. Một lời trân trọng kính chào của con trong ngày hôm nay. Kính chúc tất cả quý vị chúng ta ngày Chủ nhật tràn đầy hồng ân của Thiên Chúa, gia đình của chúng ta luôn hạnh phúc và bình an.
1: Dạ vâng, chúng con cha. Xin cảm ơn cha. Dạ. Và thưa cha, sáng nay chúng con xin được phỏng vấn cha về cái buổi gây quỹ của ngày Chủ nhật tuần trước. Thì câu hỏi đầu tiên của chúng con là, sau cái buổi gây quỹ tiếng hát vì người nghèo vừa qua tại Vancouver, thì cảm xúc đầu tiên của cha lúc đó là gì?
4: Cảm ơn cô rất là nhiều. Kính thưa quý ông bạn chị em, lần này con đến Canada, đặc biệt là Vancouver, có thể nói rằng đây là lần thứ tư. Cái mà khi đặt chân xuống máy bay, xuống sân bay đó, thì cái cảm giác của con đó là rất là vui, vì con sẽ được gặp lại tất cả quý ông bà anh chị em, không chỉ là người Công giáo và là những người không cùng tôn giáo của mình, có một cái điểm chung, đó là yêu thương và phục vụ những người nghèo. Và không chỉ là sau cái chương trình gây quỹ cái đêm vừa rồi, mà ngay khi bước vào khán phòng, con nhìn thấy sự hiện diện đông đảo của tất cả quý ông bà anh chị em, làm cho con có một cái cảm giác nó dâng trào lên, để nhìn thấy rằng mọi người rất là đồng hành với cái chương trình tiếng hát vì người nghèo.

0: để mỗi người là một cánh tay nối dài để cùng chung tay lo cho những mảnh đời bất hạnh, cụ thể là các em học sinh nghèo tại Việt Nam mà qua chương trình Tiếng Hát Vì Người Nghèo chúng con đang phục vụ cho các em.
1: Dạ vâng, cảm ơn cha. Xin mời anh Quang ạ.
2: Xin chào, con có câu hỏi thứ hai. Cha đã nói sơ sơ qua rồi, con xin nhắc thêm cho thầy nói chi tiết hơn. Khi nhìn thấy đông đảo đồng hương đến tham dự và ủng hộ chương trình, cha có cảm thấy như nào? Cho xin cha cho biết.
0: Dạ. Con thấy bà con đến rất là đông. Điều đó để cho thấy rằng là bà con luôn ủng hộ và đồng hành với cái công việc mà Tiếng Hát Vì Người Nghèo đang thực hiện tại Việt Nam. Cho nên điều đó làm cho con cảm thấy an tâm, như là một sự nâng đỡ về tinh thần, để mình cảm thấy rằng mình không lẻ loi làm việc một mình, mà bên cạnh đó có rất nhiều người đồng hành với công việc của chúng con.
1: Dạ vâng, cảm ơn cha.
3: Cảm ơn cha. Vâng, thưa cha, với cha thì điều gì là điều mà ý nghĩa lớn lao nhất trong cái việc mà cha đã làm trong việc Tiếng Hát Vì Người Nghèo?
0: Dạ. Thưa cô, cái điều mà con cái tâm huyết nhất trong cái cuộc đời linh mục của con đó là con luôn hướng về người nghèo, chăm sóc lo cho người nghèo. Mà ở đây đó không chỉ là mình giúp cho người nghèo mà mình giúp cái nhặt á, cái khốn cùng của bà con. Cho nên ngoài công việc mục vụ của giáo xứ, con luôn quan tâm đến người nghèo trên mọi cái lĩnh vực và hoạt động công việc bác ái. Chẳng hạn như là mình lo cho người nghèo không chỉ là mình đi cứu trợ, mình tặng quà cho họ, mà cái việc mình còn là mở quán cơm cho họ, rồi những cái suất học bổng, xe lăn, xe lắc, rồi áo quan, rồi bệnh tật vân vân, để cho thấy rằng cái việc chú trọng cho người nghèo nó trên mọi lĩnh vực, khi họ cần gì thì mình sẵn sàng giúp đỡ trong cái khả năng của họ. Cho nên tóm lại, cái điều mà con tập trung và chú ý nhiều nhất trong cái hành trình linh mục của mình đó là chăm sóc và lo cho những người nghèo.
1: Cảm ơn cha. Dạ vâng, cảm ơn cha.
2: À,
1: cha có nói về hồi nãy là cha giúp cái ngặt chứ không phải là cái nghèo.
0: Dạ.
1: Cha có thể chia sẻ thêm một chút về những người nghèo mà chương trình đang hướng đến. Hồi nãy cha cũng đã nói sơ qua dạ. rồi, nhưng mà cha có thể nói đến những cái dịch vụ mà cha làm để mà giúp những cái mà gọi là nghèo, nhưng mà những cái ngặt nghèo hơn đó. Dạ. Thì xin cha cho chia sẻ một chút cho chúng con biết.
0: Dạ. Chẳng hạn như là những cái công việc hiện tại của chúng con làm đó là cứu trợ, rồi xe lăn, xe lắc, học bổng vân vân. Nhưng mà khi mà đụng vào những cái công việc, những cái mảng đó đó, thì mình thấy nó có những cái ngặt ở trong đó. Chẳng hạn như có những em học rất là giỏi mà cha mẹ ly dị. Các em ở với ông bà nội, ông bà ngoại, mà ông bà nội, ông bà ngoại thì già cả rồi, làm sao lo cho các em được. Cho nên các em phải sống nhờ sự giúp đỡ của hàng xóm. Nay người này cho ký gạo, nay người kia cho con cá, rồi nay người này cho 5 đồng 3 cắc. Đó, thì mình đi sâu vào trong đó, mình thấy bây giờ các em mà không được đến trường, các em không được đi học á, cuộc đời tương lai của các em làm sao đây? Ông bà nội, bà ngoại thì già rồi, cha mẹ thì lại có cuộc sống riêng. Đó, cho nên chính các em là những cái đối tượng mà hết sức mình phải cưu mang cho các em. Đó là cái ngặt đó. Còn chẳng hạn như thí dụ bây giờ các em là những học sinh nghèo, cha các em có còn đầy đủ cha mẹ, cha mẹ vẫn đi làm công nhân, một tháng 5 đồng 3 cắc, nhưng cũng có thể bảo bọc lo cho con mình, mặc dù có thiếu thốn một chút thì nhờ sự hỗ trợ của chúng con. Cái đó là cái nghèo. Còn bây giờ cái ngặt là các em không có cha mẹ, cha mẹ ly dị, hoặc là một là các em mồ côi, các em được gửi vào trong cái những cái mái ấm, rồi bây giờ các em lớn lên thì các mái ấm đó là các sơ lại nhờ chúng con ở chăm sóc lo cho các em, thì các em coi như là xung quanh cuộc đời của em không còn ai ngoài sự giúp đỡ của mình. Cho nên cái đó là cái nhặt đó. Đó là một trong những cái hoàn cảnh về cái học bổng. Hay là chẳng hạn như là khi mà người nghèo họ qua đời đó, họ chết, thì chẳng hạn như một gia đình nghèo, họ cũng có thể là lo được một cái quan tài, mua được cái áo quan rẻ tiền, họ có thể làm một cái đám cưới, đám tang mà họ thiếu tiền, thì mình có thể hỗ trợ cho họ một ít tiền. Nhưng mà có những người họ đi làm công nhân, rồi họ ở trọ không có nhà, rồi họ chết thình lình như vậy, không có áo quan, cũng không ai lo cho họ, và ngay chủ nhà trọ cũng không cho làm đám tang trong đó. Đó là cái nhạc mình phải tới.

0: mình phải đem họ về một cái chỗ nào đó để tẩn liệm và đi thiêu. Mà ngay cả họ cũng không có tiền thiêu, mình phải lo từ A đến Z. Đó là cái nhà. Hay là những cái buổi chúng con có 4 quán cơm ở bên đó. Những người họ vào ăn cơm họ là ai? Họ là những người lượm ve chai, rồi họ là những người bán vé số. Thì có những người họ bán vé số, họ bán được đó, thì mỗi ngày họ có tiền lời. Còn có những người họ bán không được, nhưng họ vẫn tin rằng ngày hôm nay dù trời mưa trời nắng tôi không bán được, nhưng mà tôi biết rằng cái quán cơm của ông cha Sang tôi có được no ấm 2 cái buổi cơm. Đó là giúp cái nhà. Đó. Con chia sẻ những điều đó để cho thấy rằng khi mình đụng chạm vào cuộc đời của họ đó, mình mới thấy rằng là mình quá hạnh phúc. Và mình thấy mình phải nâng họ lên, bởi vì mình đã có, mình cảm thấy mình hạnh phúc, mình đầy đủ. Mặc dù mình không phải giàu có, nhưng mà mình phải có bổn phận và trách nhiệm lo cho những cái người nghèo đó.
1: Con xin có một câu hỏi với cha. Trong hành trình giúp đỡ con người nghèo á, cha có những cái câu chuyện nào hay kỷ niệm nào hay mà cha nhớ mãi có thể chia sẻ với chúng con được không?
0: Phải nói rằng là những cái câu chuyện bên lề của cuộc sống trong cái hành trình làm việc cho người nghèo, con nói rất là nhiều, nhiều việc lắm. Con nói thiệt, con giờ có đi ở đây mà con kể cho tới giao thừa năm tới con không hết nữa. Nhưng mà con đại khái con những cái câu chuyện này nó đã để lại trong lòng của con. Chẳng hạn như là con cất nhà cho một cái bà cụ. Bà cụ bà ở một mình, con cháu thì nó cũng nghèo, rồi nó ở xa, không ai giúp đỡ cho bà. Bà chỉ ở một cái nơi nương tựa của người hàng xóm, và người ta cho bà một miếng đất để bà xây cái nhà đó lên. Thì khi mà con xây nhà cho bà xong rồi đó, thì con đến con thăm, và hàng tháng con tặng gạo cho bà, chia sẻ những cái phần ăn cho bà. Con mới hỏi bà như thế này nè: bà có thể cho con biết cái cảm giác đầu tiên, ngày đầu tiên mà bà vào ở trong nhà này bà ở đó, bà thấy như thế nào? Bà nói với con á: thưa cha, cái ngày đầu tiên mà con vào con ở trong cái nhà này nè, con không tin nó là nhà của con. Mấy ngày trời liên tục con không ngủ được. Con ban đêm con giật mình dậy, con nhìn lên trần nhà đó, con không thấy sao trời nữa. Và con không nghĩ rằng cuộc đời của con có một cái nhà lành lặn như thế này. Cho nên á, tối nhiều khi á, con ra phía trước á, con nằm ngủ mà con nhìn cái nhà, con khóc. Điều đó cho thấy rằng là đối với mình á, đối với chúng ta đó, mình có nhà ở mình cảm thấy nó bình thường. Nhưng mà đối với họ, khi mà họ bước vào cái căn nhà đơn sơ như vậy, họ ngủ không được. Và họ nói rằng: con bây giờ 75 tuổi rồi, con mới được một cái mái nhà mà để che nắng che mưa như thế này. Đó là những cái mà chia sẻ thật sự của họ đó, nó làm cho con có một cái tinh thần, một cái động lực để tiếp tục mình ra đi, mình làm nữa.
2: Cảm ơn cha. Vâng, thưa cha, trong cái buổi gây quỹ ngày mùng 9 tháng 8 đó, thì khi mà cha bước chân vô khán phòng thì cha có một cái cảm giác như là hơi ngạc nhiên không? Bởi vì cái số lượng người hôm đó là rất là đông. Những người mà khán thính giả, những người khách quý đó, các vị khách quý mà mời tới ngày hôm đó đó, thì mọi người, thực ra là mọi người đã chờ cha tới hơn một tiếng rồi. Và tới sớm hơn là cả gần 2 tiếng nữa. Vâng, thưa cha, thì bây giờ trong ngày hôm nay đó, cha có những cái lời gì muốn nhắn nhủ tới những vị ân nhân và những vị khách quý của mình trong ngày hôm đó hay không? Mời cha.
0: Cảm ơn cô. Khi mà con bước vào cái khán phòng đó đó, nó không phải là sự ngạc nhiên nữa, mà nó vượt lên trên cái sự ngạc nhiên đó, cái sự xúc động của con. Bởi vì thứ nhất là con thấy ban tổ chức, các cô, các chú ở đây chọn một cái địa điểm hết sức là trang trọng. Trang trọng là nó đâu ra đó. Và con nhìn lên cái khán phòng, con thấy nó full, nó đầy như vậy. Con xúc động là vì ở đây con thấy cái tình người đó, cái lòng con người yêu thương đó, nó dâng cao như vậy. Bởi vì cái sự hiện diện của họ đã nói lên cái tình yêu thương của họ dành cho người nghèo. Có những người họ đã biết con, và có những người họ chưa biết, nhưng họ đến đây vì họ muốn là cái cánh tay nối dài với cái chương trình Tiếng Hát Về Người Nghèo của chúng con, để chăm sóc cho những cái mảnh đời bất hạnh. Cho nên cái cảm giác đầu tiên của con khi con đến đó là cái sự xúc động dâng trào. Và sự hiện diện của tất cả những

0: người ở trong đó đó, con thấy người trẻ có, người trung niên có, rồi những người lớn tuổi có, để cho thấy rằng là họ đến không phân biệt tôn giáo, sắc tộc, ranh giới, tuổi tác gì hết, đến mục đích chỉ vì người nghèo. Cho nên con rất là trân quý. Nhân dịp đây thì con phải nói rằng con rất là hạnh phúc và rất là cảm động khi được đến Vancouver lần này, được gặp quý vị trong cái show Tấm Lòng. Con xin nói lên cái lời tri ân và cảm ơn sâu sắc nhất của con dành cho tất cả quý vị trong buổi tối hôm đó, nhất là các anh chị em không cùng tôn giáo. Và nếu như có một lời nhắn nhủ thì con xin được gửi đến cho quý ông bà anh chị em, đó là dù chúng ta ở đâu trên đất nước không phải là quê hương của mình, cụ thể là Canada hay là chúng ta ở trên Việt Nam, thì chúng ta hãy yêu thương những người kém may mắn hơn chúng ta, đó là những người nghèo. Trước hết là chúng ta hãy tạ ơn Chúa, tạ ơn ơn trên đã ban cho chúng ta có một cuộc sống bình yên mặc dù không giàu có. Người ta thường nói rằng nhìn lên không bằng ai, nhưng mà nhìn xuống thì mình hơn họ. Thì con nhắn nhủ quý ông bạn cho em, hãy yêu thương những người nghèo. Đó là anh chị em trên cùng quê hương đất nước của chúng ta còn rất nhiều cái khó khăn trong cuộc sống. Cho nên quý ông bạn cho em hãy hướng về quê hương của chúng ta, giúp đỡ họ cách này cách khác. Không chỉ là chia sẻ trong cái chương trình khác về người nghèo, nhưng có dịp về Việt Nam, quý vị hãy đi từ Bắc chí Nam, rồi chúng ta có thể tham gia những cái chương trình, những cái nơi khác để mà chúng ta bày tỏ cái tình yêu thương của chúng ta. Cho nên chúng ta ở may mắn là chúng ta được có một cái cuộc sống đầy đủ, cho nên chúng ta phải tiết kiệm. Tiết kiệm để chi? Tiết kiệm để mình để dành đó giúp đỡ cho những người đang cần đến cái sự giúp đỡ của chúng ta. Đó một cái lời con chỉ muốn nhắn nhủ với chúng ta như thế.
1: Con có ý kiến rằng con có cha nói rất là hay. Nói chung là cái câu dính vào cái câu này thôi. Một miếng khi đói bằng gói khi no đó. Cha là người đã giúp cho mọi người có miếng ăn, rất là mừng. Con rất là mừng cha có cái tấm lòng như thế. Bây giờ cha đã nói về này, người đóng góp rồi, bây giờ nói chung làm bất cứ chuyện gì phải có người có của, người có công. Của thì có rồi, người có công là sao? Đây bây giờ những người thành viên cha có ý kiến, là những người thành viên của chúng con xin cha có ý kiến và có cần cái gì nói luôn cho tụi con.
0: Trước hết là con phải nói rằng là cái đêm gây quỹ với chủ đề tấm lòng vừa rồi á, đối với con rất là thành công. Thành công ở đây á, không phải là mình nhìn qua cái sự đóng góp, cái số tiền của quý khán thính giả. Nhưng thành công ở đây á, con nhìn về một cái khía cạnh cao hơn, đó là sự cộng tác rất là tích cực của quý ông bà anh chị ở đây. Những người công giáo, những người không cùng tôn giáo, giờ đây nó không còn là ranh giới nữa, mà nó cùng một cái điểm chung. Cái đó mới là quan trọng. Bởi vì tiền bạc hôm nay chúng ta không có, ngày mai chúng ta sẽ có. Nhưng cái điều mà con luôn luôn cảm kích ở đây, đó là sự đồng tâm nhất trí của các cô chú ở đây. Mặc dù chúng ta những người tuổi tác, có người lớn tuổi, có người nhỏ tuổi hơn, rồi mỗi người một cá tính, nhưng tất cả chúng ta cùng đồng tâm hiệp lực để có một chương trình như thế không phải là chuyện đơn giản. Cho nên con rất là cảm ơn cô chú hy sinh, phải nói là sự hy sinh không phải là chỉ tiền bạc, vật chất, thời gian, nhưng mà hy sinh về cái sự đồng tâm nhất trí đó để chúng ta làm việc giúp đỡ cho những người nghèo. Cho nên con hy vọng rằng không chỉ có lần này, nhưng còn nhiều dịp sau nữa, mà không chỉ là chương trình của con, còn nhiều chương trình của các cha, quý sơ hay là quý thầy bên tôn giáo bạn đến đây, thì cô chú sẵn sàng để mà hy sinh cái thời gian đó để cùng cộng tác với tất cả các chương trình từ thiện đó. Và nếu có dịp về Việt Nam thì con mời các cô chú trong ban tổ chức này hãy cùng đồng hành với con trên những cái hành trình đến với những người nghèo. Bởi vì nhiều khi các cô chú ở đây chúng ta chỉ nhìn thấy qua màn ảnh, chúng ta đóng góp cái điều đó rất là quý. Nhưng cái mà con muốn, nếu có dịp về Việt Nam thì liên lạc với con trước để con sắp xếp, chúng ta sẽ đến với người nghèo, chúng ta nhìn thấy họ, chúng ta nắm tay họ, chúng ta trao những cái phần quà tận tay đó chúng ta mới

0: cái cảm xúc dâng trào lên, và chúng ta cảm thấy chúng ta hiểu họ hơn, thương họ nhiều hơn. Và về đây chúng ta chia sẻ và loan truyền cái việc đó để chúng ta mời gọi nhiều người cùng cánh tay để giúp cho bà con của mình, nhất là những người nghèo tại quê hương Việt Nam.
1: Dạ vâng, cảm ơn cha. Thưa cha, trở lại một chút xíu về cái chương trình tiếng hát vì người nghèo hôm Chủ nhật vừa qua, thì có một điều con nhận thấy đó là trong cái số thính giả tới đó, thì không những là những người khác tôn giáo mà con còn nhận thấy trong đó có sự hiện diện của người Bắc, người Trung, người Nam. Con thấy một cái sự kết hợp mà tụi con có bàn luận với nhau, tụi con rất là cảm động, tại vì khó mà có một nơi mà tụ họp mà gọi là
0: đầy đủ
1: Trung Nam Bắc với nhau và không có phân biệt gì hết. Đó là điều mà chúng con nhận thấy. Và trong cái buổi gây quỹ vừa qua, chúng con cũng thấy là đã có những ca sĩ nổi tiếng như cô Hương Lan, cô Giao Linh, Mỹ Huyền, Philip Huy này kia. Thì cha có lời gì để gửi tới những người đã tình nguyện góp tiếng hát của mình qua cái chương trình của cha hay không?
0: Dạ, cảm ơn cô. Thực sự ra đó, nếu như mà mình cảm ơn quý bạn chị em khán thính giả, những người tình nguyện viên làm việc trong chương trình đó mà không cảm ơn các anh chị em ca sĩ, đó là sự thiếu sót. Thật sự ra thì nói là cảm ơn thì phải nói là nó còn hơn là điều cảm ơn đó. Trước hết thì con cũng chia sẻ đến cho quý cô chú trong đài phát thanh Lạc Việt FM 96.1 cũng như quý khán thính giả đang nghe đài. Thì phải nói rằng chương trình tiếng hát vì người nghèo đó, trước hết mình nghe chương trình tiếng hát vì người nghèo là một chương trình dùng tiếng hát để thu âm những bài thánh ca, rồi để mở những cái chương trình live show hát để mời gọi quý vị đến để đóng góp chia sẻ. Mà đã nói đến hát thì phải có ca sĩ, mà người xướng lập ra đó chính là con. Cho nên ngay từ ban đầu, những tiếng hát đầu tiên đó là danh ca Dâu Linh, rồi chị Hương Lan, rồi vân vân, những ca sĩ khác, Mỹ Huyền sau này, rồi tới Philip Huy. Và ca sĩ Nguyễn Thanh là một trong những người đã đầu tiên xuất hiện trong chương trình này đồng hành với con. Các anh chị em ca sĩ đã từng hát và làm việc trong chương trình Hát Vì Nghèo là những người đóng góp thiện nguyện. Con rất là cảm kích là mỗi người trong chúng ta đó thì có cái sự đóng góp khác nhau. Chẳng hạn như cô thì đóng góp thời gian công sức, hoặc là chú có thể đóng góp bằng những cái đồng tiền dành dụm của mình, rồi cô có thể đóng góp bằng việc lan tỏa. Cho nên các cô này, các cô ca sĩ, các anh chị em ca sĩ là những người đóng góp tiếng hát của mình. Có thay vì cái đêm đó phải hát trên những sân khấu lớn để có tiền lo cho cuộc sống của mình, nhưng các cô không nhận lời hát những cái nơi đó mà hy sinh cái thời giờ hát để cho cái chương trình mình. Cho nên đó là có điều con hết sức là cảm kích và cảm ơn các cô rất là nhiều, không chỉ trong đêm đó mà trong suốt 21 năm qua.
1: Cảm ơn cha. Mệt quá.
2: Nói chung cái tổ chức vừa qua thành công, bây giờ cha có ý định gì, cha có ý định gì khác không, có lần tới không, cha có hẹn làm vấn đề này nó không, hay là thế nào, cha cho biết.
0: Cái ý định của con trong thời gian sắp tới đó là mỗi một lần con gây quỹ một cái chỗ đó qua một chương trình đó, thì con sang năm con sẽ con không có trở lại, bởi vì con cũng phải để cho ông bạn chị em lo đi làm việc, lo kiếm tiền để dành cuộc sống của chúng ta. Mình mỗi năm mình trở lại, thứ nhất là nó sẽ bị nhàm đi, cái thứ hai để cho bà con để dành tiền, chứ bây giờ năm nào mình cũng đến là tiền ở đâu, tại vì bà con còn nhiều cái để chi chứ không phải là chương trình này, hoặc là còn những cái chương trình của bên chùa hay là bên các cha các sơ khác nữa, cho nên mình phải vắng đi để mình đi những nơi khác để mình mời gọi. Cho nên con sang năm thì con có trở lại, nhưng mà chắc là con chỉ thăm thôi, chứ con không có tổ chức show ở đây. Có thể 1-2-3 năm nữa thì con sẽ trở lại. Nhưng cái điều mà con muốn nói rằng là quý vị, dù chúng ta ở đâu, quý vị hãy hướng về quê hương Việt Nam của chúng ta, nhất là những người nghèo, qua các chương trình của các cha, các sơ hay các thầy đến để chúng ta giúp đỡ. Còn cái chương trình sắp tới của con, mong ước của con đó là sau cái chuyến này trở về Việt Nam vào ngày mai, những cái sự đóng góp của quý bạn chị em tại Vancouver hay Toronto, tất cả những cái số tiền đó chúng con sẽ chuyển vào cái account của Caritas giáo phận Mỹ Tho, để chúng con dùng cái tiền đó chúng con phát học bổng cho các em học sinh nghèo đó. Thì như con đã nói trong chương trình kỳ này đó, là chúng con mỗi năm là chúng con phải trao cho các em với số tiền Việt Nam đó

0: là đến 2.6 tỷ. Thì cái việc đóng góp tại Vancouver Toronto được bao nhiêu hay bấy nhiêu đó là tấm lòng của quý bạn chị em con rất là trân trọng. Rồi trở về Việt Nam đó, thì con sẽ tiếp tục để mời gọi những ân nhân, những người này người kia đến đóng góp để cho đủ cái số tiền đó để lo cho các em. Đó là cái tâm tình của con chia sẻ đến cho quý bạn chị em để hiểu là như thế.
1: Dạ vâng, cảm ơn cha. Thời gian của mình thì cũng không có nhiều lắm, cho nên bây giờ Thu Hằng sẽ hỏi cha một câu cuối cùng. Trong cái buổi mà gây quỹ vừa rồi đó, thì cha cũng thấy là tình cảm của tất cả mọi người đối với cha và cũng như là đối với các anh chị em ca sĩ, nghệ sĩ. Thì cha tóm tắt lại một chút xíu, cái điều gì đã làm cho cha cảm động nhất trong cái buổi gây quỹ vừa rồi, thưa cha?
0: Tóm lại thì nhìn chung cái đêm vừa rồi đó làm cho con một cái ấn tượng là con thấy rằng là bà con á, ở đây á, rất là thương người nghèo, rất là thương người nghèo. Cái điều đó nó làm cho con cảm động nhất, bởi vì cái sự hiện diện của quý bạn chị em, của các anh chị em ca sĩ, tất cả mọi người đều làm hết sức mình. Mục đích để làm gì? Đó là để giúp cho người nghèo, chẳng hạn như là cô Thammy Đào, rồi chú Quang nữa. Con thấy làm việc rất là nghiêm túc, làm việc bằng cái sự chân thành của mình, mặc dù cái những cái việc làm hy sinh đó không cần ai biết đến, miễn sao là để lo cho các em học sinh nghèo. Cho nên đó là cái điều mà con nhớ nhất, cảm động nhất. Cho nên khi trở về, tất cả những cái tình cảm, những hình ảnh này con sẽ mang theo bên mình để con dâng thánh lễ, để cầu nguyện cho các cô, các chú, các anh chị em trong đài phát thanh Lạc Việt và quý khán thính giả, để xin Chúa ơn trên ban cho tất cả quý vị được cái sức khỏe. Mình phải có sức khỏe mình mới làm việc, mình có sức khỏe thì gia đình của mình được bình an và hạnh phúc. Cho nên các cô chú sẽ là những người luôn luôn ở bên con qua những cái lời cầu nguyện hàng ngày trong thánh lễ.
2: Dạ vâng, chúng con xin cảm ơn cha. Và như Thu Hằng nói là câu cuối cùng, thành ra cha có thể tặng cho quý thính giả một bản nhạc hay một, nghĩa là bất cứ cái gì mà cha nghĩ là cha có thể gửi tới cho quý vị thính giả.
1: Trước khi mà cha hát tặng một khúc thánh ca nhỏ nhỏ đó, gửi tặng quý thính giả đó, thì Thu Hằng muốn biết là cha đã bắt đầu đi hát từ bao giờ và cha có học khóa thanh nhạc nào không, hay như thế nào mà tự nhiên cha có thể làm một cái mục vụ rất là rất là hay.
0: Thật sự ra đó thì con hát á, gọi là biết hát á, là từ nhỏ, gọi là cái đam mê á. Nói chung là ơn trên Chúa cho, trời cho mình có một cái chất giọng, rồi cộng thêm mình đam mê, mình thích hát, cho nên ngay từ nhỏ là con đã ở trong ca đoàn. Con hát từ ca đoàn nhỏ, hát từ nhỏ cho tới lớn. Nhưng mà hát thì đam mê hát, chứ con không bao giờ con nghĩ trong đầu của mình là con sẽ là ca sĩ, con phải đi hát. Con hát đến nỗi mà hồi nhỏ con nhớ con chui cái đầu con vô cái lu á, để con hát, để con nghe được cái tiếng của mình đó. Rồi cái mùa mưa, cái nước, cái lu nó đầy rồi, đâu có chui cái đầu vô được, thì con phải lấy mấy cái thùng mà người ta tưới rau đó, con chui cái đầu con vô trong đó con hát, để làm sao con nghe được cái tiếng của con. Rồi từ từ dần dần lớn lên á, thì mình học. Cái chủ yếu con học là con học nghe các cô, các chú, ca sĩ ngày xưa người ta hát, để mà chuyển tải cái hồn đó. Và khi mà con làm linh mục rồi đó, con nghĩ bây giờ mình giúp cho người nghèo bằng những gì mình có, thì thôi, giống như cái nén bạc Chúa trao cho con có thêm đó là giọng hát. Thì con biết rằng mình sử dụng cái giọng hát này để mình truyền giáo, giới thiệu Chúa qua những bài thánh ca, và đồng thời mời họ mua những cái đĩa CD thánh ca đó để giúp đỡ cho những người nghèo. Từ đó thì con được bà con chia sẻ, yêu mến bằng cách là mua phụ giúp. Thì cái đĩa con ở bên Việt Nam á, cái thời đó bán rất là nhiều, được ủng hộ rất là nhiều, in không biết bao nhiêu triệu bản. Cái điều đó không phải là để nói rằng là con hát hay, mà để thấy rằng là người ta yêu mến và đồng hành với công việc của con. Mua đĩa là để giúp cho con, chứ không phải là con là ca sĩ nổi tiếng. Con chỉ là một linh mục hát bằng trái tim vì người nghèo. Cho nên ngay từ nhỏ là Chúa đã cho con cái nén bạc đó, cái ơn đó.
1: Một cái ơn sủng từ nơi Thiên Chúa. Cảm ơn cha. Bây giờ thì cha có thể có 3 phút để hát.
0: Dạ, 3 phút để hát. Cái bài hát này con xin được gửi tặng đến cho các cô chú. Các cô chú là những người cha, những người mẹ trong gia đình. Và bài hát này con cũng xin được gửi tặng đến cho các bạn trẻ ngày hôm nay, đó là hãy biết kính trọng và yêu cha mẹ của mình, đừng để đánh mất cái ân tình sâu nặng đó, một ngày nào đó chúng ta thật nuối.

tiết. Cho nên đi đến đâu con cũng nhắc các người trẻ phải yêu thương cha mẹ của mình. Cho nên cái bài hát mà con muốn gửi tặng đó là cái bài mừng tuổi mẹ đặc biệt dành cho người mẹ của mình. Mỗi mùa xuân sang mẹ tôi già thêm một tuổi. Mỗi mùa

0: cho nên
1: cái bài hát đó đó để giúp cho chúng ta không chỉ những người trẻ yêu thương và kính trọng cha mẹ của mình, và ngay cả những người lớn của chúng ta hãy nhớ về công ơn cha mẹ của mình. Người mẹ đã qua đời, chúng ta phải biết cầu nguyện và hy sinh những cái việc làm phúc đức hàng ngày để chúng ta cầu nguyện cho hương hồn của người mẹ cha của chúng ta.
2: Dạ vâng, cảm ơn
0: cha. Xin chị tổng kết và kết thúc. Dạ vâng. Anh Hoàng có gì nhắn nhủ nữa?
3: Dạ vâng, thì chúng con muốn câu cuối cùng, gọi là câu cuối cùng đi.
1: Cuối cùng.
3: Của con chứ không phải của mấy.
0: Dạ dạ.
3: Thì cha có thể gửi một cái lời nào tới cho tất cả những quý vị đã có mặt trong cái buổi tiệc gây quỹ của hôm Chủ nhật vừa qua.
1: Vâng, kính thưa quý vị, trước khi rời đài phát thanh Lạc Việt FM 96.1, cái lời sau cùng con muốn gửi đến cho quý vị đó là lời tri ân và cảm ơn sâu sắc. Và con muốn gửi đến cho quý vị một cái lời như lộc sứ điệp là cuộc sống này nó mau qua lắm. Chúng ta sẽ ra đi không biết lúc nào, nhưng cái điều đó phải có. Vậy thì con và ông bà anh chị em ra đi chúng ta mang theo được điều gì nếu không phải là những công đức, những hy sinh, những gì chúng ta làm cho anh em chúng ta trong cuộc đời này, nhất là những người nghèo. Cho nên con mong quý bà anh chị em mỗi ngày hãy tích đức bằng cách đó là chúng ta làm việc bác ái nhiều hơn nữa, để rồi cuộc sống của chúng ta sẽ bình yên khi mọi người được có đầy đủ cơm ăn áo mặc. Đó là cái lời nhắn nhủ sau cùng của con.
3: Dạ vâng, con
0: là phải mang
3: cha.
0: Được linh hồn của mọi người về với Thiên Chúa nữa. Thì cha
3: anh Quang với đại chú Hằng có lời nào trước khi mà chúng ta chấm dứt chương trình chúng ta?
4: Xin phép nha, mình có vài lời cho cái đại lời Việt của người cộng đồng Việt Nam. Mình thấy rằng cha đến đây là rất là có công để quyên tiền chúng ta, để giúp người nghèo Việt Nam. Mình thấy cái vấn đề này quan trọng nhất là vấn đề mà quy quỹ cho học sinh đó. Những đứa bé nó nhiều khi nó đi bộ mấy cây số để đi đến trường học chứ nó không có xe đạp. Bây giờ tôi có ý kiến chúng ta nên đóng góp một cái chương trình nào đó để đóng góp cho mỗi người như bây giờ tôi đồng ý tôi sẽ tặng 2 chiếc xe đạp và 3 chiếc xe đạp cho quỹ cha.
3: Không phải 5 chiếc hả?
4: 5 chiếc cũng được luôn, không sao, đối với tôi là không chuyện gì, ok. Nhưng mà đồng ý, nếu quý vị nào mà đồng ý chúng ta nên làm cái đó để tặng cho học sinh, chúng ta để tên chúng ta vào để cho học sinh nó nhớ được nhờ cái người này giúp mình có xe đạp mình đi. Tôi thấy thôi, nếu có cái một quỹ riêng cho vấn đề mà xe đạp hay cái gì đó, cha đưa ý kiến này, tôi lại sẽ xin đóng góp.
1: Vâng, cảm ơn chú rất là nhiều. Con cũng muốn nói cái điều này lắm, nhưng mà thật sự ra thì nó cũng vấn đề tế nhị, bởi vì bà con đã đến trong cái đêm đó rồi. Nhưng mà cái việc làm đó nó không chỉ đóng khung sau cái buổi tối đó, mà nó phải còn được lan tỏa và kéo dài. Thì ý kiến của chú rất là tốt. Thôi thì nhân dịp đây thì con cũng muốn xin thưa đến tất cả quý khán thính giả, nếu quý vị tiếp tục đóng góp, con muốn có một cái chương trình đó là tặng xe đạp cho các em học sinh nghèo vùng sâu vùng xa. Thì có gì mỗi một chiếc xe thì quý vị đối với con á, là quý vị cứ gửi về trong đài là 50 đồng để chúng ta giúp cho một cái chiếc xe như vậy. Rồi các cô chú ở trong đài á, nhận được bao nhiêu rồi tổng kết. Và có thể
0: một chiếc xe là 50 đô.
1: Dạ, 50 đô.
3: Được.
1: Thì bây giờ đó, thật sự ra
0: mở hàng 2 chiếc nha.

0: Dạ dạ.
1: Dạ con thì... cũng mở hàng.
0: Dạ,
1: thôi con... ba chiếc cho được.
2: Con bây giờ con phải đặc biệt 10 chiếc luôn. Ok,
0: 10 chiếc. 10 chiếc. Rồi cô là
1: Thu Hằng.
0: Thu Hằng là mấy chiếc?
2: 2 chiếc, 2 chiếc.
1: 23 chiếc.
0: Là 5 chiếc.
1: Dạ, là 15 chiếc, 15 chiếc.
0: Dạ. Thì trước hết là con chân thành cảm ơn cô chú, có nghĩa là mình đã mở lọc như vậy rồi thì con nghĩ cái lọc này nó sẽ kéo dài. Thật sự ra thì quý vị biết đối với chúng ta 50 đồng thì mình nhịn vài bữa thì mình có thể giúp được cho một cái hoàn cảnh.
1: Yeah.
0: Thì tất cả chúng ta đóng góp về trong đài, các cô chú, nhất là chú Quang làm việc, con phải nói là lần đầu tiên con được gặp chú làm kế toán không mẻ một đồng.
1: Yeah.
0: Yeah. Bảo vệ tiền rất là rõ ràng đâu ra đó.
1: Yeah.
0: Con nói như vậy, con cũng có thể làm dư thừa đi, nhưng mà điều đó để cho thấy rằng cái đài phát thanh Lạc Việt, các cô chú ở đây làm việc rất là rõ ràng đâu ra đó, để chúng ta an tâm những cái sự đóng góp của chúng ta, dù một đồng đi chăng nữa nó đến tận tay cái người nhận đúng người đúng việc.
2: Yeah.
0: Và chúng ta cảm thấy cái điều mà chúng ta làm rất có ý nghĩa. Thì bắt đầu kể từ ngày hôm nay, quý vị có thể chúng ta gọi vào đài, chúng ta có thể liên lạc với cô Tammy Đào và cô Thu Hằng. Chú Quang. Dạ thì con không biết như thế nào, nhưng mà con thấy là bà cô chú đang ngồi ở đây thì đây cũng là một cái bộ tam sơn, là ba cái trụ của cái chương trình vừa rồi, thì chúng ta có thể liên lạc vào trong đài để chúng ta đóng góp chia sẻ.
1: Dạ,
0: thật sự con nói quý vị nghe, con nói là 50 đồng một chiếc xe, nhưng mà giờ quý vị không có 50 đồng, quý vị nói tôi có 10 đồng thôi, thì cô Tammy Đào ở đây cũng đại diện cho chương trình để nhận cái
1: dạ,
0: đó.
1: Vâng.
0: Dạ thì cái người này 10 đồng, người kia 30 đồng, mình cộng lại thì mình dạ, sẽ được như vậy.
1: Dạ, vâng.
0: Và danh sách của quý vị sẽ được công bố và gửi về cho con, sẽ có cái thư cảm ơn và đâu đó để gửi đến cho quý vị.
1: Dạ, dạ vâng.
2: Con cũng có hỏi trả cho chỉ tiêu là bao nhiêu chiếc, tôi biết là mình kêu gọi
1: tùy lòng đi.
2: Dạ. Thôi mình cần 100 chiếc thì mình phải cố gắng làm 100 chiếc. Ý là dạ, có cái chỉ tiêu là bao nhiêu trả cho biết luôn.
0: Bây giờ như thế này nè, con á, thì thật sự như vừa rồi con chia sẻ đó, các em học sinh ở vùng sâu vùng xa rất là nhiều, và ngay cả trong giáo phường Mỹ Tho của chúng con nữa. Thôi thì bây giờ trước mắt mình ra cái chỉ tiêu đó là 100 chiếc trước đi. Dạ rồi, nếu mà xong cái khối đó thì mình kêu gọi thêm nữa.
1: Dạ, vâng.
0: Tại vì á, năm vừa rồi là Caritas của giáo phận Long Xuyên họ có xin con 200 chiếc, mà con nói nhiều quá, thôi để từ từ đi, cho nên họ mới nói với con rằng là thôi cha cố gắng cho tụi con 80 chiếc trước đi. Đó, cho nên trước khi đi đến Toronto, Vancouver, chúng con đã cố gắng trao 80 chiếc đó rồi. Rồi bây giờ chúng con về, chúng con còn tiếp tục để chúng con làm nữa. Thật sự là, đó con nói đó, cái nghèo lên khên, thiếu thốn rất là nhiều.
1: Dạ, vâng.
0: Thì mình không thể đóng khung được, nhưng mà thôi, mình trong khả năng của mình, mình nói giờ mình lên chương trình 100. Thì xong cái đó rồi mình tính tiếp.
1: Dạ, dạ vâng.
3: Cái tổng kết cái số tiền dạ, báo cho mọi người biết.
1: Chắc tụi mình phải tổng kết sau quá, tại
0: sau
1: vì
0: dạ, sau chương trình này.
1: Sau cái chương trình, tại vì có khách vô.
0: Okay. Dạ đúng rồi.
1: Dạ, dạ. Dạ. Thì thay mặt thính giả tại BC, chúng con xin thính giả của đài, chúng con xin thành thật cảm ơn cha đã cho chúng con buổi phỏng vấn sáng nay.
0: Dạ.
1: Và chúng con được biết là tối mai cha sẽ rời Canada để về Việt Nam.
0: Dạ.
1: Tất cả chúng con xin kính chúc cha thượng độ bình an
3: và
1: tràn đầy hồng ân thiên. Chúa, xin kính chào cha.
0: Vâng, một lần nữa con xin chân thành cảm ơn các cô chú tại đài phát thanh Lạc Việt FM 96.1 và cảm ơn tất cả quý vị khán thính giả đang theo dõi đài, và chúng ta hãy tiếp tục theo dõi rồi share và like cái chương trình này đến cho tất cả mọi người để cộng tác với đài mang cái tình yêu thương đến cho những người nghèo khó. Và đặc biệt hơn nữa là trong những ngày vừa qua, còn cảm ơn cô Tammy Đào, cảm ơn chú Quang là tài xế chở cho chúng con đi. Nói chung còn cảm ơn nhiều nữa, nhưng mà kể sẽ tới giao thừa không hết, nhưng mà thôi.
1: Dạ,
0: ở đây
1: con
0: thì
1: cảm ơn cha. Dạ, vâng.
0: Con muốn nói lên cái điều đó.
1: Dạ,
0: vâng. Cảm ơn cô nữa.
1: Dạ, vâng.
3: Cảm ơn cha.
1: Kính chào cha.
3: Kính chào cha.
1: Kính chào
3: quý vị thính giả.
1: Xin kính chào quý vị.
4: Chương trình phát thanh Lạc Việt đến đây là chấm dứt. Mọi đóng góp ý kiến hay quảng cáo xin gọi số 604-307-8785 hay email lacvietradio1994@yahoo.com. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Kính chúc quý vị một tuần lễ an lành. Xin kính chào quý vị.
5: Programming for Toronto's Vietnamese community can be heard every Saturday from 6 a.m. to 7 a.m. on AM 1430, CHKT, Fairchild Radio.
6: This is AM 1430, CHKT.